Jag började på folket i min. Och det var liksom en... Det var liksom en... Det var liksom en... Det var liksom en... Det var liksom en... Det var liksom en...